0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Kebang,
2: kebang, kebang, merdeka.